0: გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. თურქიის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა განაცხადა, რომ 7-8 ივლისს ანკარაში დაგეგმილი ნატოს სამიტი იქნება გამოცდილების გაზიარების ყველაზე ძლიერი საფუძველი. სტამბოლში ნატოს წევრი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეების პატივსაცემად გამართულ სადიზე სიტყვით გამოსვლისას ერდოანმა აღნიშნა, რომ თურქია თავისი რეგიონული კრიზისების მართვის გამორჩეულ უნარსა და ალიანსის შიგნით არსებულ მრავალწლიან გამოცდილებას ხვებსაც უზიარებს. მან ასევე შეახსენა დამსწრეებს, რომ თურქიამ გაზარდა თავდაცვის ხარჯები და 2025 წლის ჰაგის სამიტზე აღებული ვალდებულებების შესაბამისად და შედის იმ ხუთ ქვეყანას შორის, რომელსაც ყველაზე დიდი წვლილი შეაქვს ნატოს მისიებსა და ოპერაციებში.
1: ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო ურთიერთობების საკითხებში კაია კალასმა ალიანსის მოახლებული სამიტის წინ ნატოში ერთიანობის უფრო ძლიერი თავდაცვითი თანამშრომლობისა და თურქიასთან უფრო მჭიდრო კონტაქტისკენ მოუწოდა. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ იმ პერიოდში, როდესაც თავდაცვის ალიანსი სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას, ანკარაში დაგეგმილ ნატოს სამიტს კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს და მოკავშირეებს შორის ერთიანობა ახლა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ოდესმე. სააგენტო ანადოლუსთან მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში კალასმა განაცხადა, რა თქმა უნდა, ყოველი სამიტის წინ ამბობენ, რომ ეს ისტორიული შეხვედრაა. თუმცა ფაქტია, რომ იმ პერიოდში, როდესაც ტრანს ატლანტიკური ურთიერთობების სერიოზული ზეწოლის ქვეშაა, ერთიანობისა და ერთცოლოვნების ჩვენება არამხოლოდ ალიანსისთვის, არამედ ჩვენი მეტოქეებისთვისაც უაღრესად მნიშვნელოვანია.
0: სამედიცინო წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციით, ისრაელის მიერ ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევის ფარგლებში განხორციელებული ახალი თავდასხმების შედეგად 8 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ერთი ქალი და მისი მცირეწლოვანი ქალიშვილი, ხოლო ათობით ადამიანი დაშავდა. აღსანიშნავია, რომ თავდასხმები 2025 წლის 10 ოქტომბერს ალაში შესული ზავის მიუხედავად განხორციელდა. ღაზას ჯანდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ისრაელის მიერ ზავის დარღვევის გამო დღემდე 1045 პალესტინელი დაიღუპა, ხოლო 3380 ადამიანი დაშავდა. რადიო თურქიას ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: ომანმა განაცხადა, რომ არ უჭერს მხარს ჰორმუზის სრუტეზე გამავალი გემებისთვის გადასახადის დაწესებას, თუმცა შესაძლოა განიხილოს საზღვაო მომსახურებასთან დაკავშირებული მოსაკრებლები. ომანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბადრ ალ-ბუსაიდიმ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მასკატის ადმინისტრაციამ სტრატეგიულ საწყლო გზაზე გავლისთვის საფასურის დაწესების წინააღმდეგია. ალ-ბუსაიდი მალაკისა და სინგაპურის სრუტეების მაგალითზე დაყრდნობით განმარტა, რომ შესაძლებელია განიხილონ ისეთი მომსახურების საფასური, როგორიცაა ნავიგაციის უსაფრთხოება, საგანგებო სიტუაციებისთვის მზადყოფნა და დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლის ზომები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მიუხედავად თეირანის ადმინისტრაციის განცხადებისა, თითქოს ვაშინგტონთან პირდაპირი მოლაპარაკებები არ იგეგმება, ირანმა სამშაბათ კატარში შეხვედრა მოითხოვა. ორივე მხარემ დაადასტურა დოჰაში დელეგაციების გაგზავნა, თუმცა ვიზიტის დროზე და მიზანთან დაკავშირებით ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები კეთდება. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა ისმაილ ბექაიმ აღნიშნა, რომ ირანელ ექსპედიციასთან შემდგარი დელეგაცია ამ კვირაში გაემგზავრება დოჰაში, თუმცა კატეგორიულად უარყო მტკიცებულებები ამერიკელებთან რაიმე ოფიციალური შეხვედრის გამართვის შესახებ.
1: და ბოლოს, მონტერეიში გამართულ მატჩში რომელიც დამატებითი დროის შემდეგ ფრედ 1-1 დასრულდა, მაროკომ პენალტების სერიაში 3-2 ნიდერლანდებსთან მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალის საგზური მოიპოვა. მაროკო მერვედ ფინალურ შეხვედრაზე კანადას დაუპირისპირდება, რომელიც შაბათს ჰიუსტონში გაიმართება. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

გზის დასასრულს მივახლოვდით ამ ხანგრძლივი მოგზაურობის ფინალურ ფარდას ხსნით მოგზაურობისა, სადაც კვირების განმავლობაში სიტყვებს კვალდაკვალ მიყვებოდით ქალაქ-ქალაქ და ადამიან-ადამიან. მაგრამ ამჯერად აქ იმისთვის კი არ ვართ, რომ ამბავი მოუყვეთ, არამედ იმისთვის, რომ ამ ღრმა მეხსიერების წინაშე ქედი მოვიხაროთ. ამჯერად არ გვეჩქარება, დაი წინადადებების შენელდეს, სამყარვერთი წამით დადუმდეს და უბრალოდ მოუსმინოს. წარმოიდგინეთ გასაღების ხმა, მიაყურადეთ ამ ხმას. ეს არ არის ლითონის უბრალო წკარონი. 1958 წელი იყო. ადამიანები სახლებიდან და სამშობლოდან გამოსვლისას კარებს კეტავდნენ და გასაღებს უბეში მალავდნენ. რამდენიმე დღეში დაუბრუნდებითო ამ ფიქრით დაწყებული გზა ათწლეულების განმავლობაში გაგრძელებულ უცხოობაში გადაიზარდა. დღეს იმ სახლების ადგილას შესაძლოა ქარიქრის. ის კედლები დიდი ხანია ჩამოინგრა, მაგრამ ჯიბით ნატარები პაპისგან შვილიშვილზე ანდერძად გადაცემულის დაჟანგვა

გული რკინის გასაღებები დღესაც ისეთივე ცოცხალია როგორც პირველ დღეს. მხოლოდ რკინა იჟანგება ადამიანის სულში არსებული კუთვნილების ურყევი გრძნობა კი არასოდეს. ეს გასაღები აბსოლუტური კარის უკვდავი პირობაა, რომელიც ერთ დღეს აუცილებლად გაიღება. პალესტინა ცოტათ ზეთის ხილის ხეს დაემსგავსა, ხეს რომლის ფესვები ღრმად მიდის მიწაში, რომელიც ქარში იხრება, მაგრამ საკუთარ მიწას არ თმობს. პალესტინის რომელ კუთხეშიც უნდა წახვიდეთ, ყველგან შეგებებიან ცისკენ აზიდულეს საუკუნოვანი ხეები. მათ ბევრი ომი ნახეს, ბევრი განშორება, ბევრი გადასახლება და ბევრი დუმილი. რაც უნდა მოტეხონ მათ ტოტები, რაც უნდა ჩეხონ ისინი, მათი ფესვები მიწის იმ ღრმად აბნელ გულს ისეა ჩაჭიდებული, რომ ვერ ამოწირკოთ. რადგან ზეთის ხილის ხე იქ მხოლოდ მცენარი არ არის, ის მიწის ქვეშ ჩაწერილი საკუთრების დასტურია, თვით მეხსიერებაა. ეს ხეები ადამიანს მოთმინებას ასწავლიან დაჭრილი ტანის მიუხედავად, ისინი ყოველ გაზაფხულზე ახალ ყლორტებს უშვებენ და სიცოცხლისთვის თავგანწირული ბრძოლის კეთილშობილურ სიმბოლოდ რჩებიან. და იერუსალიმი უძველესი ქალაქი, რომლის გუმბათებში ისტორიას მძიმე ძილით ზინავს, ხოლო ქვის ქუჩებში წინასწარმეტყველთა ნაბიჯების კვალი ინახება ქალაქი, სადაც დილაობით ძველ ჭიშკრებს შორის ყავის სურნელი ტრიალებს საღამობით კი ლოცვებით სასუერთდება. ღაზა იმ ადამიანების ქალაქი, რომლებაც ზღვის ყურები ცხოვრება ისწავლეს, ადგილი სადაც ნანგრევებს შორისაც კი ბავშვები ბურთს თამაშობენ და დედების სუფრას შლიან. ალყის შუა გულში ზღვის პირას მყოფი ადამიანების ქალაქი, რომლებიც არასოდეს წყვეტენ ცისკენ ყურებას. იაფა ის მშვენიერი სანაპირო, სადაც ფორთო ხოლის სურნელი მეხსიერებად იქცა. აკა მოხუცი, რომელიც თავისი ურყევი გალავნებითა და ტალღების შემოტევებით დროს გამოწვევას უცხადებს, და ჰაიფა მარტოსული ქალაქი, რომელიც ბორცვებიდან ზღვას გაყურებს და დევნილ შვილებს ელოდება. ყველა მათგანი ერთი სხეულის ცალცალკე დაჭრილი ფურცლებია, მაგრამ ნაწილები, რომლებიც არასოდეს წყდებიან ერთმანეთს. პალესტინა მხოლოდ გეოგრაფია არ არის, ეს არის ის უსასრულო ამბავი, რომელიც ადამიანებს გულით დააქვთ. ამ ბავშვი იყო დევნილობა, იყო ლტოლვილთა ბანაკები, იყო ნახევრად დარჩენილი ბავშვობა, განშორებები და მოლოდინი, იყო ციხეები და ღრმად უმილი, მაგრამ ყოველივე ამას შორის იყო სიცოცხლეც. დედის მიერ გამომცხვარი პური, მამის ოცნებაში ინდაბრუნებაზე, სტუდენტის მეცადინეობა სიბნელეში, იყო გმირის გაცილების თუ ქორწილში ატეხილი სიხარულის ყიჟინა და ზღვის პირას მორბენალი ბავშვები. რადგან პალესტინაში ადამიანებს მხოლოდ ტკიბილი კი არ უტარებიათ, მათ მხრებით სიცოცხლეთ მოჰქონდათ. შესაძლოა ამაბავის ყველაზე ძლიერი ხმა ბავშვების ხმა იყო. ბავშვები ხომ იმ მომავალს განასახიერებენ, რომელსაც ომებიც კი ვერ ადუმებენ. ბავშვი, რომელიც დანგრეული ქუჩის შუაგულში ახალ თამაშს იწყებს, რომელიც შამონგრეულ კედელზე ნახაც ხატავს, რომელიც სასუყურებს.

შემდეგ მთელი ამ სევდიანი ატლასის შუა გულში ყურებში ბავშვის ხმა ჩაგესმით. ეს არის ყველაზე გამაოგნებელი და დაუმარცხებელი ძალა. სამყაროს ვერც ერთი ტანკი და ბარიკადი ვერ დაადუმებს იმ ერთი ბავშვის ღიმილს და მის წმინდა ხმას. ბავშვის ხმა იმ მშვენიერი დღეების მაცნია, რომელიც მომავალს ამ მიწების მიმართ მართებს. ის ახალი სუნთქვა, რომელიც ყველაზე ნახევრად დარჩენილ ამბავს დაასრულებს ამ ბავშვების გულში იზრდება. სწორედ ამიტომ იმედი, რომელზე ჩვენ საუბრობთ, არ არის ზღაპრული, ვარდისფერი და რომანტიკული. ჩვენი იმედი იმათია, ვინც ნანგრევებს შორის დასისხრენებული მუხლებით დგება, ვინც ტკივილს უძლებს და თვალის დაუხამხამებლად მიაბიჯებს სიბნელისკენ. ძვირფასო მსმენელებო, ამ გადაცემის განმავლობაში ჩვენ ვისაუბრეთ ქალაქებზე, ვისაუბრეთ ისტორიაზე, დევნილობაზე, წინააღმდეგობაზე, სუფრებზე, სიმღერებსა და დუმილზე. მაგრამ ყველა ამ ამბავში იყო ერთი რამ, რაც არ იცვლებოდა: ერთი ხალხის კეთილშობილური ბრძოლა იმისთვის, რომ არ დაივიწყონ. რადგან ზოგიერთი ხალხი მხოლოდ მიწას კი არა, საკუთარ მეხსიერებასაც იცავს. პალესტინა კი წლებია ზუსტად ამას აკეთებს. დღესაც არსებობს უჯრაში შენახული ძველი გასაღები, დღესაც არსებობს კედელზე ჩამოკიდებული ძველი სახლის ფოტო. დღესაც არიან მოხუცები, რომლებსაც ჯერათ, რომ შინ დაბრუნდებიან, და ოჯახები, რომლებიც შვილებს იმ ქალაქების სახელებს ასწავლიან, სადაც დაიბადნენ. ზოგიერთი ამბავი ნახევრადაც რომ დარჩეს, არასოდეს ივიწყებენ. შესაძლოა პალესტინა დაიღალა, შესაძლოა ის ძალიან დიდხანს ელოდება, მაგრამ ის მეხსერება კვლავ ხიზლობს, ამბავი არ სრულდება, რადგან ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებიც მას ყვებიან. ჩვენი ციკლი „პალესტინა დაუსრულებელი“ ამბავი კი დასრულდა. კვირების განმავლობაში ცდილობით სიტყვებით ხიდი აგვეგო და მივხვდით, რომ ამბავი არ სრულდება, რადგან ჯერ კიდევ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამ მეხსერებას ფრჩხილებით კვეთენ ქვაზე. პალესტინა შესაძლოა ძალიან დაიღალა, ბევრი ჭრილობა მიიღო, მაგრამ მისი მეხსიერება კვლავ წელში გამართული დგას. კტოვებით მსუბუქ სიოსთან, შორიდან მომავალ ბავშვის და უცხრომელ ხმასთან და ზეთისხილის ფოთლების შრიალთან. გაურთხილით თქვენს მეხსიერებას, დარჩით იმედით, დარჩით სამართლიანობით. კარგად ვრცანდებოდეთ.

მუზეუმის დათვალიერებისას გაგიკვირდებათ ალბათ, რომ დაინახავთ, რომ საგნები, რომლებსაც დღეს იყენებთ, ასევე ათასობით წლის წინაც გამოიყენებოდა. ამ მინისკარადებში მოთავსებული ჭიქები, თასები, საყურეები თუ მონეტები გიბიძგებთ თუ არა დაფიქრდეთ ძველი ცივილიზაციების და კაცობრიობის მიერ გამვლენ ეტაპებზე. შეიძლება ჩვენთვის შეუძლებელი იყოს იმის ცოდნა, თუ რომელმა ცივილიზაციამ შექმნა პირველი სამზარეულოს ჭურჭელი ან პირველი ორნამენტები, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომელმა ცივილიზაციამ გამოიგონა საკინძი, რომელსაც ჩვენ დღესაც ვიყენებთ, თუმცა არა ისე, როგორც ადრე. ესენი არიან ფრიგიელები. ფრიგიელები ანატოლიის უძველესი ცივილიზაცია ხეთების შემდეგ. ისინი არიან პირველი საკინძის, ფიბულას და პირველი პამფლეიტის გამომგონებლები. მათ პირველებმა ანატოლიაში გააკეთეს სათამაშოები თავიანთი შვილებისთვის და შექმნეს მსოფლიოში უძველესი მოზაიკა. ადამიანების მსგავსად მოსაუბრე ცხოველთა ზღაპრების შემქმნელებიც ისინი არიან. ფრიგიელები იყვნენ პირველი იუველირები. ზოგიერთი წყარო ამბობს, რომ ფრიგიელები ანატოლიაში ბალკანეთის გავლით მოვიდნენ. თავდაპირველად ისინი დასახლდნენ ანკარის რაიონ პოლატის მიმდებარე ტერიტორიაზე. დროთა განმავლობაში კი განსახლდნენ რეგიონში, რომელიც მოიცავდა ესკიშეჰირს, აფიონქარაჰისარს, ქუთაჰიას, თოქათს, სამსუნს და ანატოლიაში ძლიერ სახელმწიფოდ იქცნენ. ისინი სოფლის მეურნეობასა და მეცხოველეობას მისდევდნენ. კარგად ფლობდნენ ფარდაგების ქსოვას. ფრიგიელები თავიანთ გეომეტრიულ შაბლონურ ფარდაგებს ტაპატებს უწოდებდნენ. ეს ცივილიზაცია მოწინავე იყო არქიტექტურასა და ხელოვნებაშიც.

ფრიგიელებმა შექმნეს შტამბეშტავი ცივილიზაცია 3000 წლის წინ ანატოლიაში. ვულკანებით წარმოქმნილ კლდეებში მონუმენტები, ციხეები და სახლები გამოკვეთეს. ტერიტორია, სადაც ისინი ცხოვრობენ, თვალწარმტაცი ადგილია. მათი დედაქალაქი გორდიონი ითვლება უძველეს სამყაროში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს დასახლებად. გორდიონი არის უძველესი ქალაქი, სადაც გამოირჩევა მონუმენტური ფრიგიული არქიტექტურა, სამეფო ოჯახის და არისტოკრატების სამარხები. უძველეს ქალაქ გორდიონში აღმოჩენილი ნივთები გვეხმარება დავინახოთ ის დონე, რასაც მიაღწიეს უძველესმა ცივილიზაციებმა არქიტექტურასა და ხელოვნებაში და გავიგოთ მათი ცხოვრების წესი. გორდიონი, რომელიც მდებარეობს ანკარის პოლატნის რაიონში, შეტანილი არის იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის დროებით სიაში. რეგიონი, რომელიც მოიცავს ესკიშეირს, აფიონს და ქუთაჰიას, დღეს ცნობილია როგორც ფრიგიის ხეობა. მიუხედავად იმისა, რომ ფრიგიის ხეობა არის ადგილი უნიკალური კლდოვანი ძეგლებით და გასაოცარი ისტორიით, ის სამწუხაროდ არც თუ ისე ცნობილია მაშინ, როცა ეს თვალუწვდენელი ხეობა ხსნის სრულიად სხვა სამყაროს კარებს თავისი დასახლებული ადგილებით, სამსხვერპლოებით, სამარხებით და კლდეების გვირაბებით, რომლებიც ადამიანის ხელით არის გამოკვეთილი კლდეებში, ისევე როგორც კაპადოკიაში. ამიტომ მას უწოდებენ ანატოლიის მეორე კაპადოკიას. იგი ანატოლიის ერთ-ერთი ულამაზესი ხეობაა. აქ ასევე არის საფეხმავლო და ველოსიპედის ბილიკი, რომელიც შეიქმნა უძველესი საგზაო ქსელის საფუძველზე, რათა რეგიონი უფრო ცნობილი გამხდარიყო. ეს არის 500 კილომეტრიანი ფრიგიული გზა, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებით და წითელი და თეთრი ფერებით არის აღნიშნული. თქვენ შეგიძლიათ შეისწავლოთ ეს 3000 წლის წინანდელი იდუმალი ხეობა, რომელიც ღია ცისქვეშ მუზეუმია. ფეხით ან ველოსიპედით არჩევანი თქვენზეა. ფრიგიული გზა, რომელიც სამი წერტილიდან იწყება, იაზილიქაიაში უერთდება ერთმანეთს. იაზილიქაია ითვლება ფრიგიელთა რელიგიურ ცენტრად და ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ღია ცისქვეშ ძეგლად მსოფლიოში. აქ არის კლდის მონუმენტი და ის ცნობილია როგორც მიდასის ძეგლი, რადგან მასზე არსებულ წარწერაში იკითხება სიტყვა მიდაი, მაგრამ ადგილობრივები მას იაზილიქაიას უწოდებენ კლდეებზე არსებული წარწერების გამო. ეს შენობა, რომელიც ფრიგიული ხელოვნების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მაგალითია, აოცებს მნახველებს, რადგან არ შეიძლება არ ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ შეძლეს კლდის მთელი ბლოკისთვის ასეთი ფორმის მიცემა.

სტიუარტები ამბობენ, რომ 17 მეტრის სიმაღლის ძეგლი ზემოდან ქვემოთაა ამოკვეთილი. მასზე ასოების ზომა 40-45 სანტიმეტრს აღწევს. მიუხედავად იმისა, რომ ასოების წაკითხვა შესაძლებელია, რადგან ის წააგავს ძველ ბერძნულს, მისი მნიშვნელობა უცნობია. ვინაიდან ფრიგიული ენა ჯერ კიდევ არ არის გაშიფრული, წარწერაში არსებული ათობის სიტყვა ელოდება იმ დროს, როდესაც ის თავის საიდუმლოს გაგვიმთავს. მიდასის ძეგლის ფასადი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც იაზილიქაია, მორთულია გეომეტრიული მოტივები და მის ცენტრში არის კარის სიმბოლოს განყოფილება. ექსპერტები ამბობენ, რომ მთავარი ქალღმერთის კიბელეს ქანდაკებას ამ განყოფილებაში ანთავსებდნენ რელიგიური ცერემონიების დროს. ანატოლიის უძველესი ქალღმერთი კიბელე, ფრიგიელთა უმნიშვნელოვანესი ქალღმერთი და ადამიანის სახით გამოსახული ერთადერთი ფრიგიული ღმერთია. ფრიგიელები მას სიუხვის და ნაყოფიერების განსახიერებად მიიჩნევდნენ. მთავარი ქალღმერთი კიბელეს მრავალი ქვის ქანდაკება იქნა პონი იაზილიქაიაში. მიდასის ძეგლი ითვლება ქალაქის დაცვის ნაწილად ფრიგიელთა სხვა წმინდა ძეგლების მსგავსად, რადგან ასეთ ძეგლებს აგებდნენ სტრატეგიულ გზებზე მაღალ ადგილებში. გარდა ამისა, მონუმენტური კლდის წყალსაცავი, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე დიდი იყო მისი აგების დროს, ასევე ამ ქალაქში მდებარეობს.

მთავარი ქალღმერთის რწმენა ფრიგიელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ამის საუკეთესო მაგალითი შეგიძლიათ იხილოთ ესქიშეჰირის სივრიჰისარის ოლქის უძველეს ქალაქ პესინუში. ფრიგიელები თვლიდნენ, რომ ეს უძველესი ქალაქი იყო ადგილი, სადაც მთავარი ქალღმერთი კიბელე ცხოვრობდა. ამიტომ პესინუსი ცნობილია როგორც ფრიგიელთა რელიგიური ცენტრი და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი ადგილი. ფრიგიელებს სჯეროდათ, რომ კიბელეს უფორმო ქანდაკება სამკურნალო ძალა ჰქონდა, რომელიც წმინდად ითვლებოდა, რადგან ის ციდან გადმოვიდა. პესინუსი გახდა ცენტრი, სადაც ტარდებოდა ცერემონიები მთავარი ქალღმერთისთვის და მათი რიცხვინს მთავარ ქალღმერთს თავს უძღვნიდა დღითი დღე იზრდებოდა. დღეს მკვლევარები ფიქრობენ, რომ ის, რაც ჩამოვარდა პესინუში, იყო მეტეორიტი და რომ მაგნიტური გავლენის გამო იმ დროს ხალხი მას წმინდად მიიჩნევდა. ვინაიდან უძველესი ქალაქი პესინუსი მდებარეობდა მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზების გადაკვეთაზე, ის ასევე იყო ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ქალაქი რომაულ და ბიზანტიურ პერიოდში. ანტიკურ ქალაქში გათხრები 30 წელზე მეტია მიმდინარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი არტეფაქტი იქნა აღმოჩენილი, არქეოლოგებმა ჯერ ვერ იპოვეს მთავარი ქალღმერთის კიბელეს ტაძარი, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია, მაგრამ კვლევები პესინუში საერთაშორისო ჯგუფთან ერთად გრძელდება. რადიო თურქეთის ხმის ეთერში თქვენ უსმენთ ნესტიჰან დეირმენჯიოლუს მიერ მომზადებულ გადაცემას სახელწოდებით „ანატოლიის კულტურული საგანძურები“. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.

პატივცემულო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ზანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.